0: rire, hemos hago un moroseo.
1: Pero qué cariatín de Argela, veas.
2: Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron,
1: ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya ll